0: Hola, hola, hola, bolo, bolo, o ke strateng o shapo jwang belisto a o ntsana le wena motlatsedi Shin Madibu a o jele ka tsebe tse le thwete ya le ka mona ka bokamfoto ka mona o 89.9 tankosi belisto.
1: Hela, tate Moswake, imela.
2: Hai Beli, ke mametse 90.3 Julia Matsididi ka mosebetsi ke konstata lapeng ke phomolong ena mane. Tanko.
3: Yela, mapolopolo. 88.4 ke le khubu, o mametse ya. Hantle ke le ka mona ka Pambridge kule ene Gauteng maboleng. Extension 3. Inda televisi hare horeng ya bohlano au tia strata ntso di tshere ntate ntso di tshere
4: mela ngolole ke mapula mkona ma shame for us back kumanetse ka 88.8 hare horeng ya bohlano ngolole
1: ha mvololo au tia strata fere ke kodesa bukwaka ikhodeza kwa ngometse ka 88.9 imothoko.

0: o batla ho fetola paki ya hae ya bohata kapa yona ya leshano ke yona ntho eo a e habileng hore o mo thuse ho sireletsa leruo lena leo ena a le tsekang hore le tswe dinaleng tsa puleng e o sa tla sala le
1: tsonamapakiso o na le ntho eo sa itlwisising nna potlaki ke tlabe ke paka ntho ya nnete e etsahetseng eo ke e boneng ka matlo aka ga ona bohata mono ja ke ne ke ilo paka leshano nne nka tlhoka borona
0: monna ka ke ya ke ntse ke bona gore moraotse o sona le pelonyana e telele e ntseng e bapala ka kelellonyana ene ga o
1: koetse
0: go betege ke o boloke ntlo mo ko o fe mosebetsi o mongata o tlo se ka ba le menagano eno e o nang le yone kapotlho ya ga o tletse botsikwane
1: mapakiso
0: o kwane ke tlo o fa mosebetsi obane ke ya bona gore ga o dutse fela o inaganela ditsea badimo fela ga o na boone
1: o itse ke tlo o phomola lapeng mo nang mapakiso
0: jale
1: empa e sale ke ema ka maototlo a letsatsi letlhaa e kgona se ntho ke tla e kopa e nang mapakiso ga ke re ke a gana
0: ga o botswa
1: ke a gana mapakiso
0: ai ke itlikile ka gore ke go tlole mosebetsi